sẽ sẽ trăm vai, mà lâu sẽ trăm môi vai. Gang bang drive by, nhớ mình sẽ cool mày. Quay bằng lần lâu, over yet for the hype, thế sẽ good enough for the hype.